Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Jam sekarang sudah menunjukkan pukul 8.22 minit pagi. Kita sudah masuk ke
2: POV Weekend.
1: Itu dia POV Weekend. Minggu ini saya nak ajak anda bersembang, berbincang ataupun jika ada tips-tips mengenai hiking panjat gunung ke panjat bukit ke, sebab kita daripada 2 minggu lepas kita kecoh sangat pendaki sesat, pendaki sakit dan apa-apa macam-macam dah cerita tentang pendakian. Jadi saya nak anda share dengan saya di TikTok Selangor FM ataupun di WhatsApp kita di 019-330-4425. 019-330-4425. Anda kongsikan dengan saya tips ataupun peringatan ataupun amaran-amaran ataupun petua-petua yang bagus, yang baik untuk dikongsikan bersama pendengar-pendengar Selangor FM. Jom kita teruskan berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebesaran kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: rosak.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya.

0: Jutawan.
1: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia kita satu. Sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan negara yang lain.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia

0: para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
1: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar, voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak infaklah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
2: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
3: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi, Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
4: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
3: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
3: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tukar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. cuma seperti biasalah ini dalam hutan.

Dato' Sri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa Zia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Music tanpa henti.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Kesihatan di beberapa daerah di Selangor turut dijangka dipertingkat susulan pertambahan penduduk dan peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan kesihatan. Kerajaan negeri sedang meneliti cadangan pembinaan hospital baru termasuk mengenal pasti tapak alternatif selepas isu kos tinggi melibatkan lokasi dicadangkan sebelum ini. Menurut beliau, kawasan seperti Morib dan Sepang masih berdepan kekurangan kemudahan rawatan termasuk perkhidmatan bersalin. Projek pembinaan dan naik taraf hospital berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia, manakala kerajaan negeri membantu dari aspek pengambilan tanah dan urusan berkaitan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pengamal media perlu celik digital dan menguasai teknologi semasa bagi memastikan penyampaian maklumat ke kapantas tepat dan relevan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Selangor Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, pengamal media tidak boleh terlalu selesa dengan kaedah lama kerana landscape media sentiasa berubah seiring perkembangan teknologi. Menurut beliau, penggunaan platform digital membolehkan maklumat disampaikan dengan lebih cepat dan efisien kepada masyarakat. Sebuah bot nelayan tempatan ditahan agensi penguatkuasaan maritim kerana dipercayai melanggar Undang-Undang Perikanan dan Imigresen di Perairan Selangor. Pengarah Maritim Malaysia Abdul Muhaimin Muhammad Saleh berkata, bot itu ditahan ketika rondaan rutin dijalankan kira-kira 15 batu nautika barat daya Pulau Tengah. Pemeriksaan mendapati bot berkenaan dikendalikan seorang tekong bersama tiga kru warga Myanmar berusia antara 25 hingga 46 tahun. Dua daripada kru terbabit gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Menurut beliau, kesemua kru juga gagal menunjukkan permit atau surat kebenaran bekerja di atas bot berkenaan. Bot bersama hasil tangkapan ikan kira-kira 500 kilogram dibawa ke jeti polis Pulau Merin, Pulau Indah untuk tindakan lanjut. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 0162143302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Nombor 10.
2: Turun 3 anak tangga.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Nombor 6.

0: pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Nombor 6.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ish, punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarawak FM di Gombak.

mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Kelab Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat. Selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Lepas itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi PAM berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu.

0: 100.9 FM.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Mawadah.
1: Abbas dia tak sanggup bagi Nabi minum, tuan-tuan, yang mana air zam-zam itu bercampur dengan tangan-tangan sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi minta juga, isqini, bagi aku minum juga. Bila kita tengok watak Nabi ni, tuan-tuan, ya, Nabi tak nak jarakkan diri Nabi ni dengan sahabat-sahabat. Nabi, walaupun tuan-tuan, Nabi ini adalah kekasih Allah, orang yang cukup istimewa di sisi Allah Ta'ala. Nabi ini level Nabi bukan kata level orang-orang beriman, tinggi lagi tuan-tuan. Memang dekat sungguh dengan Allah Ta'ala. Confirm Nabi ini tuan-tuan akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan orang yang pertama sekali akan masuk dalam syurga, pada hadis yang lepas kita dah baca, Nabi kata, akulah orang yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Yang tu pun tuan-tuan ni, Nabi minta bahawa Nabi nak juga tuan-tuan ya minum dengan air yang mana bercampur, walaupun nampak macam tangan ada tangan di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa? Mungkin salah seorang daripada sahabat-sahabat yang berebut tadi tuan-tuan, mereka adalah wali Allah. Sebab itu di kalangan depan-depan saya ni pun lebih kurang macam itulah. Kita tak boleh nilai tuan-tuan, mungkin terdapat juga wali Allah. Kalau tidak wali Allah, wali nikah, dua tu je lah. wali nikah. Nabi SAW bila diminta tuan-tuan nak minum juga air tersebut, kemudian Nabi pun dibawa oleh air yang bercampur tuan-tuan dengan tangan-tangan di kalangan sahabat, Nabi pun minum air zam-zam. Wa ya'maluna fiha. Dan Nabi tengok ada juga orang yang bekerja, yang beri minum kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dia tolong ceduk bagi minum, dia tolong ceduk bagi minum, dia tolong ceduk bagi orang yang hujaj yang melaksanakan ibadah haji minum. Lalu dia mau minum. Maka ketika itu Nabi bagi kalam semangat, kata-kata semangat kepada mereka. I'malu, maka teruskanlah kamu buat kerja baik ni, buatlah kerja kebaikan ni. Sebab apa? Bagi orang minum tambah-tambah musim haji, banyak pahala dia. Kalau kita tak boleh nak pergi haji, macam mana nak bagi minum, macam mana? Kita boleh praktikan tuan-tuan musim hari Jumaat ni. Hari Jumaat tuan-tuan, orang datang dalam keadaan dahaga tengah hari tu, kalau boleh kita buat satu pelas air tuan-tuan, ya. Pelas air tu, air sirap jadilah, jangan buat air cendol. Ramai pula orang berkumpul kat situ, orang suruh kumpul kat dalam, dikumpul kat sana. Apa sebab? Cendol, sambil makan cendol, ya. Jadi kita boleh praktikan macam di Tanjung Malim tu. Tak tahulah sampai sekarang ke ada ke tidak, ya. Di satu kedai dekat masjid tu, kawasan dekat Tanjung Malim tu, dia bila hari Jumaat memang ramai. Dia bagi makan, dia bagi minum, kan. Dia letak ada 2-3 balang kat situ. Jadi kita boleh praktikkan. Sebab benda ni benda yang baik. Dan banyak masjid-masjid yang praktikkan benda tu, saya tengok. Cuma ubah-ubahlah trend sikit tuan-tuan. Kalau biasa hari Jumaat ni, saya tengok buah-buahan yang memang jadi popular, pisang lah. Dia bagi pisang pada jemaah. Dia ingat kita ni monyet tuan-tuan. Bagilah buah apple ke, tepikai susu ke, kan. Kan? Apa yang buah yorin tu? Rock melon ke, kan. Barulah. Ini pergi pisang. Nabi kata apa? Ya malu. Teruskan usaha kamu ni. Fa innakum ala amalin soleh. Sesungguhnya kamu buat kerja ni, kerja ni kerja yang baik, amal-amal soleh. Summa qala. Semula Nabi pun meneruskan kata-kata kepada mereka, laula an tughlabu lanazartu hatta adha al-habl ala hadhi, yani atiqahu. Nabi pun bagi tahu kepada sahabatlah, kalaulah aku ni boleh turun lah, boleh turun, maksudnya bantu kamu ni, aku risau, takut apa, la nazaltu hatta adha al-habal. Aku takut yang lain ni, bila aku turun saja bantu kamu ambil habal lah, habal tali, basuh dalam telaga, tarik. Bila aku buat ni, ramai sahabat-sahabat dia tengok aku. Bila mereka sahabat tengok Nabi buat walaupun sedikit saja amalan, mereka nak ikut sunnah Nabi, sayang pada Nabi, nak ikut apa yang Nabi buat, nescaya kat situ tak jadi orang minum. Banyak orang kerja daripada orang yang minum. Tapi Nabi nak bagi tahu bahawa inilah salah satu daripada amalan soleh yang sampai ke hari ini tuan-tuan dah tak ada dah budaya tu. Cuma ada orang letak air zam-zam dalam bekas, ya, dia letak kat situ, kita masuk saja di pintu Masjidil Haram tu, maka kita akan minum. Maka orang yang bawa, dia bawa, dia letak dalam dalam satu balang yang besar warna koko tu. Ha, jadi benda ni tuan-tuan kita tak dapat lihat. Sesungguhnya ingat, orang yang bagi minum ini salah satu daripada amalan yang benar Nabi puji. Teruskan, sebab ini amal-amal yang soleh. Bagi orang haji minum air air zam-zam ini tuan-tuan, dia punya pahala dia besar. Sebab air yang terbaik ini tuan-tuan, kalau diminum kemudian dia melaksanakan ibadah haji dan juga umrah, maka kembali pulih tenaganya. Maka dia melaksanakan amal ibadah dalam keadaan amat bertenaga.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

Al-Quran mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Kolej Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Pilihan hujung minggu.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Pilihan hujung minggu.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, penempatan semula kampung India selesai sepenuhnya. MBDK percepat projek tebatan banjir Jalan Kapar. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri telah menamatkan fasa terakhir proses penempatan semula kampung Indian Settlement sekaligus membuka jalan kepada pembangunan semula kawasan itu sebagai sebuah perkampungan India yang lebih terancang. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata penyelesaian itu dimuktamadkan selepas pemindahan kumpulan terakhir melibatkan 10 keluarga yang terjejas sekaligus menandakan tamatnya proses penempatan semula yang telah berlarutan sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, isu tersebut melibatkan penduduk lot bukan milik asal yang bermula pada tahun 2009 dan diselesaikan secara berperingkat mengikut peraturan serta undang-undang sedia ada. Tambah beliau, kajian dan perancangan turut dilaksanakan bagi memastikan pembangunan semula kawasan berkenaan lebih teratur dan memberi keselesaan kepada penduduk. Selangor sedang mempergiat usaha memperkukuh mitigasi banjir dengan meneliti pendekatan yang digunakan Belanda termasuk pengurusan sungai secara menyeluruh serta penerokaan kawasan simpanan air luar pesisir bagi meningkatkan daya tahan negeri terhadap risiko banjir dan perubahan iklim. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin berkata, langkah itu susulan kajian kes yang dilaksanakan Kerajaan Belanda di Sabak Bernam sejak tahun lalu yang meneliti gabungan penyelesaian ekologi, pemuliharaan pesisir pantai dan teknologi inovatif sebagai pelengkap kepada pendekatan konvensional seperti pembinaan benteng. Menurut beliau, pengalaman Belanda dalam aspek adaptasi perubahan iklim, daya tahan banjir dan perancangan bandar mampan boleh dijadikan rujukan namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan keadaan serta keperluan setempat. Sementara itu, Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK sedang mempercepatkan projek tebatan banjir di Jalan Kapar Kelang yang tertangguh susulan kerja pengalihan utiliti bawah tanah. Pengarah komunikasi korporatnya Norfiza Mahfiz berkata, surat rasmi telah dihantar kepada agensi berkaitan pada 12 Mei lalu bagi mempercepatkan urusan dokumentasi dan kerja pengalihan utiliti di tapak projek. Menurutnya, kelewatan berlaku selepas beberapa utiliti tambahan ditemui ketika kerja pembinaan dijalankan yang tidak termasuk dalam perancangan asal. Sementara itu, Telekom Malaysia menunggu maklumat

0: JPM. Jabatan Pendaftaran Negara JPM menasihatkan orang ramai supaya tidak tergesa-gesa menukar MyCard kerana dokumen pengenalan sedia ada masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Dalam kenyataan, JPM memaklumkan pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baru hanya akan dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut JPM, pelaksanaan itu akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Kes pendaki sesat di kawasan hutan dan rekreasi di seluruh negara meningkat hampir 30% dalam tempoh 5 bulan tahun ini berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, sebanyak 52 kes melibatkan 114 mangsa direkodkan sejak Januari hingga bulan lalu berbanding 40 kes dengan 88 mangsa dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Katanya, peningkatan sebanyak 12 kes atau 30% itu turut melibatkan pertambahan jumlah mangsa yang terlibat. Beliau menasihatkan orang ramai agar lebih berwaspada serta membuat persediaan rapi sebelum melakukan aktiviti pendakian di kawasan hutan dan rekreasi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum, ya, selamat petang ya kepada anda. Adikku, abangku, kakakku, makku, ayahku, siapa lagi? Atukku, nenekku ke? Auntiku ke? Yang tengah dengarkan 100.9 kan anda lah. Okay, sepanjang pemanduan insyaAllah saya temankan hingga pukul 6 petang. Okay, kita teruskan lagi selepas ini lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita tahu. Menerusi apa? Pilihan hujung minggu. Caranya?
3: Simpan dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello. Ya, okay, itu nombor WhatsApp Selangor FM yang boleh anda hantarkan untuk anda minta lagu dan juga sahabat kita. Kata ini kita tengah sibuk lah buat persediaan kenduri tahlil sahabat menantu dari kampung Solok, rantau negeri Sembilan. Doa lah ni untuk kita semua ya, supaya majlis berjalan lancar, tak adalah banjir mendadak ke ya. Itu yang dititipkan oleh sahabat kita King Solomon. Seram saya nama dia. Apa-apa, thank you. Kita nak panggil nama King Solomon ke? Apa nama awak ni? Kat profil tu mungkin, mungkinlah profil lah juga kan, mungkin letak nama. Contoh macam ni kan, Abang Zul dari PJ. Kita tahu lah Abang Zul dari PJ kan. Kita nanti tengok kat profil macam-macam nama ada. Macam sahabat kita seorang ni, Bond Great, aka Kanda Zul. Okay, juga ada Cik Muhammad Kamarul Zani. Apa khabar? Sihat tak? Okay, selamat mendengarkan 100.9. Juga ada yang katanya ni, kita nak rehat. Tadi dah pergi rumah sahabat hantar daging kan. Makanya sekarang ini lepas cuci kereta kita nak keluar ke Rawang. Alright, okay, enjoy lah ya sambil dengarkan lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita. Sahabat kita nak dengarkan lagu Gadis Misteri Kebulan Mei daripada Abang Zul yang berada di PJ. Dan juga ada Rahim Razak, Cik Azam Razak, nak dengarkan lagu Cinta di Bawah Sedar daripada Datuk Rahim Makruf.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melancarkan Op Kesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Op Kesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
1: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bye, saya Adi Sukses. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.
1: Kupohon keampunan, hanya satu yang kupinta.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Letak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, belum terlewat lagi untuk Abalun nak bagi soalan teka-teki yang mesti asal otak di Selangor FM. Anda dengar betul-betul untuk soalan hari ini. Mak apa yang selalu terkejut? Okey, mak apa yang selalu terkejut? Jadi Abalun nantikan jawapan daripada anda. Boleh hantarkan ke 019-330-4425. 6.30 minit petang nanti, bagi biasa kita akan ikuti rancangan Mawadah. Bahagian keempat ceramah berkenaan tentang ibadah haji.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Abbas dia tak sanggup bagi Nabi minum, tuan-tuan, yang mana air zam-zam itu bercampur dengan tangan-tangan sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi minta juga, iskini, bagi aku minum juga. Bila kita tengok watak Nabi ni, tuan-tuan, ya, Nabi tak nak jarakkan diri Nabi ni dengan sahabat-sahabat. Nabi walaupun, tuan-tuan, Nabi ni adalah kekasih Allah, orang yang cukup istimewa di sisi Allah Ta'ala. Nabi ni level Nabi bukan kata level orang-orang beriman. Tinggi lagi, tuan-tuan. Memang dekat sungguh dengan Allah Ta'ala. Confirm. Nabi ni, tuan-tuan, akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan orang yang pertama sekali akan masuk dalam syurga, pada hadis yang lepas kita dah baca, Nabi kata, akulah orang yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Yang tu pun, tuan-tuan, ni Nabi minta bahawa Nabi nak juga, tuan-tuan, ya, minum dengan air yang mana bercampur. Walaupun nampak macam tangan, ada tangan di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa? Mungkin salah seorang daripada sahabat-sahabat yang berebut tadi, tuan-tuan, mereka adalah wali Allah. Sebab itu di kalangan depan-depan saya ni pun lebih kurang macam itulah. Kita tak boleh nilai, tuan-tuan, mungkin terdapat juga wali Allah. Kalau tidak wali Allah, wali nikah, dua tu je lah. Wali nikah. Nabi SAW bila diminta, tuan-tuan, nak minum juga air tersebut, kemudian Nabi pun dibawa oleh air yang bercampur, tuan-tuan, dengan tangan-tangan di kalangan sahabat. Nabi pun minum air zam-zam. Wa ya'maluna fiha, dan Nabi tengok ada juga orang yang bekerja, yang beri minum kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dia tolong ceduk bagi minum. Dia tolong ceduk bagi minum. Dia tolong ceduk bagi orang yang hujaj, yang melaksanakan ibadah haji, minum. Lalu dia mau minum. Maka ketika itu Nabi bagi kalam semangat, kata-kata semangat kepada mereka. I'malu, maka teruskanlah kamu buat kerja baik ni. Buatlah kerja kebaikan ni. Sebab apa? Bagi orang minum tambah-tambah musim haji, banyak pahala dia. Kalau kita tak boleh nak pergi haji, macam mana? Nak bagi minum macam mana? Kita boleh praktikan, tuan-tuan, musim hari Jumaat ni. Hari Jumaat, tuan-tuan, orang datang dalam keadaan dahaga. Tengah hari tu, kalau boleh kita buat satu pelas air, tuan-tuan. Ya. Pelas air tu, air sirap jadilah. Jangan buat air cendol, ramai pula orang berkumpul kat situ. Orang suruh kumpul kat dalam, dia kumpul kat sana. Apa sebab? Cendol, sambil makan cendol. Ya. Jadi kita boleh praktikan macam di Tanjung Malim tu. Tak tahulah sampai sekarang ke ada ke tidak, ya. Di satu kedai dekat masjid tu, kawasan dekat Tanjung Malim tu, dia bila hari Jumaat memang ramai. Dia bagi makan, dia bagi minum, kan. Dia letak ada 2-3 balang kat situ. Jadi kita boleh praktikkan. Sebab benda ni benda yang baik. Dan banyak masjid-masjid yang praktikkan benda tu, saya tengok. Cuma ubah-ubahlah trend sikit, tuan-tuan. Kalau biasa hari Jumaat ni, saya tengok buah-buahan yang memang jadi popular, pisang lah. Dia bagi pisang pada jemaah. Dia ingat kita ni monyet, tuan-tuan. Bagilah buah apple ke, tepi kek susu ke, kan. Kan? Apa yang buah yorin tu? Rock melon ke, kan. Barulah. Ini pergi pisang. Nabi kata apa? Ya malu. Teruskan usaha kamu ni. Fa innakum ala amalin soleh. Sesungguhnya kamu buat kerja ni, kerja ni kerja yang baik, amal-amal soleh. Summa qala, semula Nabi pun meneruskan kata-kata kepada mereka, laula an tughlabu la nazartu hatta adha al-habl ala hadhi, yani atiqahu. Nabi pun bagi tahu kepada sahabatlah, kalaulah aku ni boleh turun lah, boleh turun, maksudnya bantu kamu ni, aku risau, takut apa. La nazaltu hatta ad'al habal. Aku takut yang lain ni, bila aku turun saja bantu kamu ambil habal lah, habal tali, basuh dalam telaga, tarik. Bila aku buat ni, ramai sahabat-sahabat dia tengok aku. Bila mereka sahabat tengok Nabi buat walaupun sedikit saja amalan, mereka nak ikut sunnah Nabi, sayang pada Nabi, nak ikut apa yang Nabi buat, nescaya kat situ tak jadi orang minum. Banyak orang kerja daripada orang yang minum. Tapi Nabi nak bagi tahu bahawa Inilah salah satu daripada amalan soleh yang sampai ke hari ini tuan-tuan dah tak ada dah budaya tu. Cuma ada orang letak air zam-zam dalam bekas, ya. Dia letak kat situ, kita masuk saja di pintu Masjidil Haram tu, maka kita akan minum. Maka orang yang bawa, dia bawa, dia letak dalam satu balang yang besar warna koko tu. Jadi benda ni tuan-tuan kita tak dapat lihat. Sesungguhnya ingat, orang yang bagi minum ini salah satu daripada amalan yang benar Nabi puji. Teruskan, sebab ini amal-amal yang soleh. Bagi orang haji minum air zam-zam ini tuan-tuan, dia punya pahala dia besar. Sebab air yang terbaik ini tuan-tuan, kalau diminum kemudian dia melaksanakan ibadah haji dan juga umrah, maka kembali pulih tenaganya, maka dia melaksanakan amal ibadah dalam keadaan amat bertenaga.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

Malam dan kesempatan ini juga perlu nak ucapkan tahniah kepada Lembaga Tabung Haji yang telah pun mengangkat Malaysia sebagai penerima anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, di mana pengiktirafan Diamond Award Labaitum itu membuktikan kecermelangan pengurusan haji oleh Tabung Haji sebagai antara yang terbaik di dunia. Jadi tahniah kita nak ucapkan kepada pengurusan dan juga pimpinan Lembaga Tabung Haji.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Lagi lagu kenangan dengan daripada Datuk Sheikh Al Zapin, Rindu Rinduan. 8.23 minit malam ya. Dengan ceritanya cuti panjang ya. Sahabat-sahabat rakan-rakan kita ini daripada hari raya tadi sambung pula Sabtu Ahad ya, sambung lagi Senin Selasa. Antara penyebab dilaporkan ya, aliran utara, aliran trafik Halim Utara dilaporkan sesak sejak daripada pagi tadi dengan kenderaan bergerak perlahan di laluan utama. Jadi mesti satu perkongsian di Facebook, ramai pemandu pada awalnya menjangkakan berlakunya kemalangan kerja jalan ataupun halangan besar di hadapan kerana tempoh kesesakan yang agak lama. Namun selepas melepasi kawasan sesak tersebut, keadaan yang ditemui agak pelik apabila jalan kembali lancar. Tiada sebarang kemalangan, tiada kerja jalan, tiada sekatan, malah tiada kenderaan rosak ditemukan di lokasi. Jadi fenomena misteri ini juga dikenali sebagai phantom jam, iaitu kesesakan yang terbentuk bukan kerana halangan fizikal tetapi akibat gelombang brek yang berlaku dalam trafik padat, antaranya di kawasan yang ada kamera kan. Ramai ataupun banyak kenderaan tiba-tiba menukar kelajuan tekan brek. Jadi bila bermula dengan satu kereta yang brek sedikit, kereta di belakang pun ikut brek dan juga kereta seterusnya akan brek lebih kuat dan kereta menjadi lebih parah jika ada pemandu yang menukar lorong mengejut, mencelah ataupun memandu terlalu rapat. Itu antara menjadi punca kesesakan jalan bertukar kosong kerana kenderaan yang mula memperlahankan kenderaan tadi mungkin sudah jauh ke depan. Jadi kesesakan seperti ini dikatakan lebih mudah berlaku ketika trafik cuti sekolah hujung minggu ataupun musim perayaan. Dan satu lagi kesesakan yang berlaku apabila di hadapan tu ada hentian rehat. Itu juga antara penyebab mengapa kenderaan bertali arus di lebuh-lebuh raya utama negara kita. Okay?

0: lantas ku abadikan dalam jiwa.
1: Adam Ahmad antara penyanyi era 80-an yang dikatakan suaranya apabila menyampaikan lagu-lagu dendangannya memang menyentuh perasaan sampai ke hati orang cakap. Okay, apa pun yang pastinya dilahirkan pada tahun 1964, meninggal dunia pada 15 Mei 2014, sekitar umur 49 ataupun 50 tahun. Adam Ahmad yang merupakan seorang penyanyi dan juga pengubah yang memang sangat menyati bidang nyanyian sejak daripada kecil lagi. Dan beliau juga dikatakan berkebolehan dalam bermain alat muzik, gitar, piano pun boleh. Dan beliau juga merupakan seorang yang pendiam dan menyukai lagu-lagu yang berirama sentimental. Okay? Dan beliau juga pernah mencipta beberapa lagu lain lah untuk penyanyi-penyanyi, antaranya Janji Manismu. Dan dengan Aisyah pun adalah lagu ciptaan arwah Adam Ahmad. Okay, jom terus berhibur. Berbaki masa untuk dua lagu saja lagi sebelum kita nak tutup Retromania di Selangor FM pada malam ini. Dan jangan lupa kepada anda peminat lagu-lagu irama Hindustan dan juga Tamil menanti anda untuk Koliboli 9.15 minit malam nanti. Dan selepas hari ini dalam sejarah, itu sedia dekatkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hai, saya Ramli S.
1: Saya Jeffrey.
2: Dan saya Tolin. Kami dari kumpulan Dayana. Teruskan mendengar Radio Malaysia
3: Selangor FM
2: 100.9.
3: Pilihan tepat. Yeah.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya umumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara, khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategi bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat. Dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMB. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTMB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTMB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu, sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan Sabah, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas

menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Yi Wei dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Reksi Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Yi Wei masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Rundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat, sampai selamat.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 100.9 FM.
1: Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Opkesan 6.0 bermula Isnin, banteras kenaikan harga tidak munasabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Tujuh cedera selepas bas persiaran yang dinaiki terbalik dalam kemalangan membabitkan dua bas persiaran dan sebuah SUV di kilometer 15 ketika menuruni jalan Genting Highlands Genting Sempah petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.29 minit petang. Bas persiaran pertama dipandu seorang warga tempatan dan membawa 35 penumpang warga asing. Dalam kejadian itu, 6 penumpang warga Nepal cedera ringan, manakala 28 lagi selamat. 33 lagi warga asing yang menaiki bas persiaran kedua dipandu seorang warga tempatan tidak mengalami sebarang kecederaan. Satu lagi kecederaan membabitkan seorang daripada 3 warga tempatan yang menaiki SUV. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan masing-masing sebelum ketibaan pihak bomba. Dicukai, 3 pekerja nyaris maut selepas sebuah kapal tangki yang ditemukan hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas meletup dan terbakar. Insiden berlaku di JT Glorious Innovation, Kampung Bukit Kuang petang tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli, ketika kejadian, 3 pekerja termasuk 2 warga asing sedang menjalankan kerja-kerja memotong besi di atas kapal. Namun mereka berjaya menyelamatkan diri. Punca letupan dan kebakaran masih dalam siasatan. Bermula Isnin depan, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Menurut Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam, operasi dilakukan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723, bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Susulan peningkatan kos bahan mentah operasi dan perniagaan. Sektor yang menjadi fokus termasuk petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pelaksanaan Opkesan 6.0 hingga 31 Ogos depan. Sementara itu, usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Jaminan itu diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Ujar beliau, keutamaan ketika ini adalah memastikan kelangsungan bekalan, khususnya minyak negara.
2: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
1: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Di Penampang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Kerajaan Madani kini melaksanakan langkah penghematan ketat agar dana yang dijimatkan dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jelas beliau, peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu. Namun pengecualian diberikan untuk sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas termasuk di Sabah. Lawatan dan perbelanjaan ke luar negara untuk menteri juga dihadkan, kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN, APEC atau BRICS. Sementara itu, geran khas interim kepada Sabah dinaikkan lebih sekali ganda daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Penambahan itu diumum Perdana Menteri sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimutamatkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
3: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai runding 1-2 bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
1: Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
3: Kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
1: Menurut Datuk Sri Anwar, pendedahan angka berkenaan adalah bagi memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Berita seterusnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan yang susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa tahun ini berikutan fenomena El Nino. Demikian menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad.
4: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam untuk kita persediaan rapi.
1: Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei lalu, memasuki hari ketujuh. Datuk Seri Nur Hisham berkata operasi berkenaan melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. 8 anggota tambahan dihantar ke puncak gunung pagi tadi.
4: Tambahan untuk membolehkan penggiliran berlaku berdasarkan pada pengalaman kita dan berdasarkan kepada keadaan persekitaran. Dia lain sikit kalau laut tu, dia lain sikit. Tapi gunung ni, kita tidak akan, orang cakap pada masa ni, ialah mengambil keputusan untuk menghentikan operasi lah. So pencarian tu masih kita teruskan.
1: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Dalam perkembangan terbaru, Jaslinda disahkan bergerak menuju ke kem sukan nikah di Gunung Batu Putih dekat Tapah. Ini berdasarkan petunjuk penting daripada rakaman kamera pengawasan hidupan liar yang diperoleh hari ini. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan petunjuk bak terbaru itu diperoleh selepas chip card memori daripada 2 unit kamera pengawasan di puncak gunung diambil pada 10.15 pagi tadi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan Israel untuk merampas 70% wilayah Gaza di Palestin. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan rancangan itu dengan jelas membuktikan niat terancang Israel untuk menafikan hak rakyat Palestin. Menurut kenyataan itu, Malaysia bersolidariti dan menyokong penuh usaha Palestin menubuhkan negara merdeka dan berdaulat merangkumi tebing barat, Gaza dan Baitul Maqdis Timur. Vietnam akan membebaskan hampir 10,000 banduan bersempena pilihan raya parlimen yang baru dijalankan serta meraihkan kejayaan Kongres Parti Komunis. Menurut dokumen ditandatangani Presiden Vietnam memerangkap Setiausaha Agung Parti Komunis, Tu Lam, bermula Jun, 9,950 banduan akan dibebaskan dengan program pengampunan. Timbalan Menteri Keselamatan Awam Lee Van Thuyen memaklumkan mereka termasuk 63 warga asing terdiri daripada 56 lelaki dan 7 wanita daripada pelbagai negara. Sukan, Ketua Jurulatih Liverpool Arne Slot dipecat susulan kegagalan mempertahankan gelaran juara Liga Perdana Inggeris. The Reds juga sekadar menamatkan kempen musim ini di tangga kelima. Baru mengendalikan Liverpool selama 2 musim, pemecatan jurulatih dari Belanda itu berkuat kuasa serta-merta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bos persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Ops kesan 6.0 bermula Isnin, bantras kenaikan harga tidak munasabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Okay, anda sedang mendengarkan Santai Malam Minggu di Selangor FM dah pukul 11.35 minit malam. Tadi dalam berita kita ada dengar tentang nahas bas di Genting Highland yang melibatkan 7 cedera. Jadi yang ni yang terkini juga belum nak kongsikan kepada anda, di mana pemandu bas persiaran yang terlibat dalam kemalangan membabitkan dua buah bas dan juga sebuah kereta di kilometer 15 Jalan Genting Highland petang tadi ditahan polis bagi membantu siasatan. Okey, kalau ikut apa yang dimaklumkan, siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah bas persiaran hilang kawalan sebelum melanggar bahagian belakang kedua arus dan juga merempuh sebuah lagi bas persiaran. Dan akibat pelanggaran tersebut, bas persiaran yang terempuh telah pun hilang kawalan dan terbalik di bahu kiri jalan, manakala bas persiaran yang melanggar pula terbabas ke bahu kanan jalan. Jadi kedua-dua bas persiaran itu membawa pekerja sebuah kilang elektronik di Kelang Selangor untuk tujuan bercuti di Genting Highland. Jadi kemalangan tersebut menyebabkan 6 mangsa mengalami cedera ringan, membabitkan 3 warga Bangladesh dan juga 2 warga Nepal dan juga seorang warga tempatan. Jadi kesemua mangsa dihantar ke Hospital Selayang dan juga HKL untuk mendapatkan rawatan, dan tiada mangsa mengalami cedera parah ataupun kemalangan jiwa. Dan pemandu bas yang berusia 55 tahun itu ditahan selepas dipercayai memandu secara melulu ataupun berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan berlaku. Dan hasil ujian saringan air kencing mendapati pemandu terbabit negatif dadah, namun semakan mendapati pemandu tersebut mempunyai 29 saman trafik sebagai pelbagai kesalahan. Jadi kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 atau Perintahan Jalan 1987, dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian secara menyeluruh. InsyaAllah macam-macam sekarang ni. Jadi aku boleh doakan untuk anda semua agar selamat dalam perjalanan. Terus kita dengarkan Selangor FM. Selamat bercuti kepada yang bercuti.

0: Sentiasa di hati.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu hari ini. Edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ni malam tadi sebenarnya juga telah berlangsungnya majlis penyerahan juara Liga Piala Malaysia kepada pasukan JDT yang telah pun menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut yang diraikan penuh meriah malam tadi dengan pertunjukan bunga api dan juga persembahan bercahaya pada sambutan JDT Realm of 12 di Stadium Sultan Ibrahim. Dan juga majlis penyerahan trofi Liga Super disempurnakan oleh Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL iaitu Dato' Abdul Ghani Hassan diiringi Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Iaitu sebanyak 32,230 penyokong juga telah pun membanjiri stadium bagi menyaksikan sambutan itu yang turut diserikan dengan persembahan artis antarabangsa seperti 50 Cent, 1-4, Big Band serta kumpulan tarian Joba Wokez dan juga The Royal Family. Dan juga sambutan ini juga turut disiarkan menerusi layar gergasi di kawasan Fan Fest di stadium berkenaan. Dan program ini diadakan bagi meraikan penyokong Harimau Selatan yang dianggap sebagai pemain ke-12 pasukan dalam kejayaan JDT bagi musim 2025-2026. Dan Sabtu lepas sebenarnya JDT telah pun melengkapkan kejayaan quadruple apabila menjuarai Piala Malaysia 2026 buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan Piala Malaysia sebenarnya telah pun menjadi penutup terbaik untuk melengkapkan musim penuh gemilang JDT yang sebelum ini turut memenangi Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selain melakar rekod tanpa kalah dalam 108 perlawanan Liga. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat pasukan Harimau Selatan. Tahniah kerana memenangi juara Piala Malaysia dan juga juara Liga Super untuk tahun ini. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan khususnya dalam aksi bola sepak tempatan. Dan kepada anda, kepada abang-abang kita, palit-palit darat kita, itu pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang ketika ini juga sedang berjuang di lebuh raya utama di seluruh negara menghantar bekalan-bekalan makanan. Semoga anda selamat sampai. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan untuk hari ini, saya nak belanja anda dengan lagu ini. Lagu dari Anja, Pilot Darat. Nah, ini khusus untuk pilot-pilot darat kita pada malam ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Okay, itu dia persembahan dari Spring dengan Borgen Villa. Baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat. Apa saja yang ingin anda sampaikan, anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain, khususnya lawatan keluar negara. Malah lawatan keluar negara juga melibatkan menteri persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat, termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat, untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borong kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Pengusaha stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini 3.43 minit pagi. Mungkin hari ini malam minggu, besok ramai yang bercuti sempena hari Wesak dan juga bersambung sempena dengan cuti Hari Kebetulan Duri Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sehingga 2 Jun. Mungkin ramai yang buat perancangan untuk bercuti dan juga sebagainya. Mungkin ada yang ambil cuti panjang bermula daripada raya Hari Raya Aidiladha sehingga ke hari ini. Mungkin ada yang baru nak bercuti, mungkin merancang ke mana saja pusat-pusat percutian, pusat-pusat peranginan, antaranya mungkin ada yang nak pergi juga ke kawasan-kawasan, nak beriadah di kawasan pantai dan juga laut. Apa yang ingin saya tekankan ialah anda terus amalkan keselamatan, terutamanya kepada ahli keluarga dan juga anak-anak kecil. Dan keseronokan beriadah di kawasan pantai dan laut ini perlu disertai sebenarnya dengan sikap tanggungjawab dan keutamaan, terutamanya kepada aspek keselamatan. Dan setiap langkah pencegahan yang diambil mampu untuk mengelakkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan diri juga keluarga kita sentiasa terpelihara. Dan ini antara langkah penting yang anda boleh amalkan ialah dengan tidak berenang bersendirian, sentiasa mematuhi arahan dan juga papan tanda keselamatan, dan juga memeriksa ramalan cuaca sebelum melakukan aktiviti air, serta menggunakan krim pelindung matahari bagi melindungi kulit daripada cuaca panas melampau sekarang ni kan. Dan selain itu juga, orang ramai juga dinasihatkan agar berenang berhampiran dengan kawasan pantai yang selamat dan mengelakkan tidak berlari ataupun terus terjun ke dalam air serta memakai pakaian renang yang bersesuaian demi keselesaan dan juga keselamatan sepanjang beriadah. Dan keselamatan ini bukan sahaja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan juga bermakna. Okey, kita nak terus dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang menyentuh, mengimbau kembali memori. Dan ini lagu dari Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 找你慢啊，你慢个走走走。
1: Okay tak？
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

sebuah persembahan dari Lah Ahmad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Membawa kita ke pukul 5.34 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk seketika sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 31 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 4.50 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.18 minit pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah pada pukul 5.49 minit pagi. Di Kuala Terengganu 5.39 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.44. Di Kota Baru Kelantan 5.42. Di Johor Baru 5.43. Di Bandaraya Melaka 5.49. Di Seremban 5.49. Di Shah Alam 5.49. Di Ipoh Perak 5.49. Di Georgetown 5.50. Di Alustar 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, teka perpaduan penuh hati.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up 31 Mei 2026. Baik, mantap. Okey, apa aktiviti pagi ini? Cuma saya suka nak beritahu anda, nanti jam 6.45, 6.47 kita akan ada refleksi. Jadi kadang-kadang kita kena dengar ayat-ayat positif daripada penceramah-penceramah yang boleh memberi kita vibe yang baru, semangat baru untuk mulakan hari Minggu untuk hari ini. Okey, jadi baiklah, jom kita terus berhibur. Cinta Tersimpul Rapi, Intan Maya, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: sakit.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kolej Al-Quran Terengganu. Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
3: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 0162143302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu, dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas.
3: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
4: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
3: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
5: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
3: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
5: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai runding 1-2 bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
3: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
5: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah 3 bilion. Ini tidak dalam anggaran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
3: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan dan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Beaufort. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
1: Baiklah, sekarang jam 7.28, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Polis giat kesan suspek kes Samun pecah rumah. Polis sedang mengesan beberapa individu disyaki terlibat dalam dua kes Samun dan pecah rumah secara berasingan membabitkan kerugian dianggarkan melebihi RM110,000 di daerah berkenaan. Ini berlaku di Seremban. Okey. Suspek dipercayai memasuki kawasan perumahan itu dengan memanjat pagar dawai besi dari arah jalan utama sebelum melarikan diri menggunakan sebuah kereta Honda Civic FD hitam. Dalam kejadian itu, mangsa mengalami kerugian membabitkan seutas rantai emas seberat 16 gram serta sejumlah wang tunai, katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Baik. Jadi sekarang kita harus berhati-hati. Okey, dia memang ada orang yang mengambil jalan mudah untuk mencari rezeki. Ini dia nak ambil jalan mudah lah ni. Jauhkan diri kita daripada jenayah. Jom, orang bujang, berhibur bersama Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak erti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarawak FM di Gombak.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Selangor FM 100.9 MHz. Okey, anda masih bersama saya DJ Art. Sekarang jam menunjukkan 7.51 minit pagi. Okey, terima kasih pada rakan-rakan pendengar-pendengar yang mengikuti, yang mendengarkan kita di TikTok Selangor FM. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya hari ini, semalam, brother ni dah minta lagu ni. Tapi bila saya dengar lagu ni, lain macam. Okey, jadi buat wagi-wagi yang dengar Selangor FM, jom kita dengarkan. Suasana Jolobo, Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.